Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Hey! Wunderbjørne! Har vi det fortsatt bra, folkens?
1: Ja!

frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland 100. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Kjære lytter, du hører på Portrettet. Dette mitt liv. I dag er i Vennesla og besøker Vidar Sletner, og vi sitter i et nesten flunk nytt hus her. Er det en årsak til dette huset er nytt? Det brant ned for noen få år siden. Det var bare pipa av grunnmuren igjen. Det skal vi komme tilbake til, Vidar. Men først, du er en gründer, og du startet opp noe som heter Venneslas største klassefest. Hvordan begynte det?
1: Nei, det begynte med at jeg har to gutter, tvillinggutter, og når de gikk i tredje klasse, så hadde jeg allerede et par år ledet vårkvelden på skolen der oppe. Og da hadde jeg tilgang på et anlegg der, og så tok jeg med det hjem, og så sa jeg at i morgen så kjører vi klassefest for mine to gutter og de klassene som de representerte da. De var 40 unger. Jeg sa også til de at vi avslutter den klassefesten med vannkrig, sa jeg. Så de kom hjem til oss, og det var full gass, vi grillet, og de fikk is, og de fikk litt av hvert, og hadde det veldig gøy. Og så avsluttet vi denne klassefesten med vannkrig, og det ble jo en stor suksess. Da ble det sånn at år etterpå, så spør de meg igjen da, for jeg kom bort i skolegården der, og traff noen av disse ungene, og de spurte om ikke vi kunne gjøre noe gøy igjen i år, om vi kunne ha en klassefest i år igjen, for det var så gøy i fjor. Da sa jeg til dem at bare gi meg litt annen tid, vi skal finne på noe gøy. Det er klart at du spør ikke Vidar om å ha det gøy uten at han finner på noe gøy. Så det er de jo bare. Så da tok jeg kontakt med Hilde og Banja, som hadde startet opp Face to Face over i forveien. Face to Face er jo da en barne- og ungdomsklubb på Philadelphia i Vennesla.
0: Hvorfor det navnet?
1: Face to Face, det stavet med P-H-A-S-E, og så et totall, og så F-A-C-E. Og det handler om å face den tida de er, egentlig. Og den tida kan de face på forskjellige måter. Vi ønsker at de skal face det på en måte der de er trygge, og har et godt forhold til både menigheten og til andre kristne, og til hverandre, ikke minst. At de har et tilbud som gjør at de slipper å rekke rundt i gatene eller gjøre ting som de vil angre på. Mm. Og det jeg tror jeg mange barn vet, det er veldig mange barn både her i bygda og andre plasser som trenger trygge voksne rundt seg, rett og slett.
0: Mm. Ja, du tok kontakt med Hilde Banja, som var leder på den tiden.
1: Ja, spør litt av. Ja. Da snakket vi om at det hadde vært gøy å gjøre noe for face to face også, og jeg foreslo at vi skulle etablere noe som vi kaller for Venneslas største klassefest. Da inviterte vi de som går i fjerde, som skal opp i femte klasse, til en klassefest, og da inviterte vi altså eleverne på 9 skoler, som tilsvarte 220-ish unger, og vi hadde 170 unger, 170 10-åringer på klassefest på Philadelphia Vennesla det året. Det var
0: fantastisk.
1: Ja, det var utrolig gøy. Og etterpå det så hadde vi jo fort 120-130 unger på face to face første året, så det økte jo med 100 unger over natta. Det gjorde at face to face ble et tilbud som bygda la merke til.
0: Det går hver fredag, er det ikke det?
1: Det er hver fredag. Aha. Der har jeg vært hver fredag de siste 10 årene, så det er veldig, veldig stas. Men det gjorde også at når det kom såpass mange unger, på det meste så var vi faktisk oppe i 200 unger. Men vi hadde bare 5 voksne ledere på den, liksom på den, i den perioden.
0: Og det hørte utfordrende ut.
1: Ja, det er vel mildt sagt utfordrende. Det er vel nesten ikke forsvarlig, for å si det rett ut. Det var faktisk en periode som det var på et nivå der vi vurderte om dette, om vi kunne holde dørene åpne, om vi måtte stenge dørene for noen, for at ikke det skulle bli galt da. Men da fant jeg ut av det at de lederne som var der, de er veldig bra, men det er ikke nok. Vi trenger noen villige hender, og å skaffe voksne ledere, det er ikke alltid så enkelt. Det tror jeg det er mange foreninger og frivillige organisasjoner som merker. Men da tenkte jeg det at mine gutter, som hele veien har fulgt opp igjennom, de begynner å bli for store. Det nærmer seg at de blir for store for å være med på face to face. Det er jo da fra 5. til 7. klasse som dette her gjelder. Og da tenkte jeg, for å dra de også med videre, så starter vi opp det vi kaller for Team Ung. Og jeg hadde en sånn liten drøfting med den ungdomsgjengen som ville være med på dette her, om hva vi skulle hete, og ingen som kom med noen forslag, så da sa jeg, da heter vi Team Ung, sa jeg. Ja, det var greit det da. Så ble vi det. Nå har vi drevet det i 7 år, Og ungdommene som var med da, de gikk i 8. klasse, men noen av de jo gamle nok til å gifte seg allerede. Så de jo oppe i 19-20 år, noen av de eldste, som første som ble med i Team Ung, og de blitt vanvittig gode ledere.
2: Skulle ikke du være toastmaster et forløp til og med?
1: Det jo derfor jeg nevner det, ja, stemmer det. Ja, det ikke lenge til, så skal jeg være toastmaster i et bryllup til hun eldste som med i teamet, og det jo utrolig stas at vi får lov til å følge til og med inn i bryllupet.
2: Ja, fantastisk.
1: Altså. Det veldig, veldig bra.
2: Når du fortalte meg om at du har startet et firma som heter Team Ung AS, så rant hårene, fordi at disse barna da, de hadde litt forskjellig bakgrunn.
1: De har gjerne det, og det jo litt, altså det som viktig da å tenke på det at de barna og ungdommene som kommer inn i menigheten, det ikke nødvendigvis barn fra menigheten. Det veldig mange som kommer fra veldig mange forskjellige hjem, og diverse utfordringer alle har jo sitt. Da det utrolig fint å kunne være med og bidra til å gi dem en start i livet som de kanskje ikke nødvendigvis hadde hatt hvis ikke vi hadde stilt opp for dem da. Så, ja.
2: For når de med i dette Team Ung, hva gjør de for noe?
1: Det først og fremst så de ledere for face to face. Det veldig opptatt av at det hovedgreia. Det som gjør, altså det som skjer da når de ledere på face to face, jo at de også får utrolig bra kompetanse på hvordan de håndterer situasjoner med barn og ungdom. For det kan jo være litt krevende tider. De blir selv trygge voksne når de blir eldre, fordi at de har den bakgrunnen da. Og så er det sånn at vi etablerte dette firmaet, fordi at vi driver jo med mange forskjellige ting. Og da når de ble ansatt i dette firma her, så kan vi sørge for at de får lønn og feriepenger og betaler skatt og har liksom et grunnlag også i arbeidslivet. For det klart at hvis du snakker med noen av de som med i næringsforeninger, for eksempel i Vennesla, så vet de om Team Ung. For det at Team Ung vet de at de jobber både frivillig for barn og ungdom, og de jobber også i et firma der de tjener litt penger, fortsatt i arbeid for barn og ungdom. Og det jeg hører da, den tilbakemeldingen jeg får, er det at hvis det kommer en søknad der det er en attest fra firma der de har jobbet i Team Ung, så er det et kvalitetsstempel. Da blir de lagt ganske så høyt i denne søknadsbunken. Og det jo veldig gøy at vi kan drifte dette her ut fra et kristens perspektiv, fra en menighet, der næringslivet sier at dette er kvalitet.
2: Dette det jo helt fantastisk, og jeg har jo selv sett i funksjoner, for vi, altså vi 90-10 og Philadelphia Vennesla har jo arrangert sommerfest oppe i sentrum her, og der du kommer med Hoppes Lott og disse Team Ung som har stått på der oppe.
1: Ja, jeg stod og spinner popcorn og ikke det mitt. We got it, som vi sier. Nei, men det er kjempegøy. De er veldig engasjert, og du ser de brenner for det de står i og det de går i. De er ikke redde for å vise hva de står for heller, og det synes jeg er veldig fint. Vi har uniformer til alle med, de kaller for hoodies, det jo veldig ungdom da, og t-skjorter der vi har en logo som reklamehuset har fått laget for oss, og der det et veldig tydelig Team Ung med et kors i logoen som de levner ingen tvil om hvor vi kommer fra, for sånn da.
2: Mm.
1: Det synes jeg er veldig fint at de ikke flaue for Jesus altså.
2: Ja, veldig, veldig bra. Vi rekker nok ikke å løfte fram alt du er engasjert i videre, men jeg føler vi kom inn på tre ting i alle fall, og det er jo det vi snakker om nå, Venneslas største klassefest, men det er Barnas Dag i sentrum, også noe som heter Mye Mer-festivalen. Hva er dette?
1: Ja, Mye Mer-festivalen, det er i dag Skjærgård som driver. De har, der var jeg med i helt i startgruppa, og det er en festival der vi treffer på 600-700 unger en helg i året, der de overnatter i himmelhallen og får høre om Jesus. Der er det selvfølgelig Hoppeslott og det som hører til, men et veldig, veldig gøy og bra tilbud for barna, også i tweens-alderen da. Igjen, der har vi også med, det er et tverrkirkelig arrangement, mange menigheter som med og bidrar der nå. Og der har de jo, du ser at det andre menigheter også som driver et sånn type ungdomsarbeid som vi driver med Team Ung da. Der vi har med ledere blant annet fra Ytre Randesund Misjonsmenighet og andre plasser. Som det veldig fint at de kan møtes sånn på tvers av menigheter, tenker jeg altså.
2: Og mange samles på denne festivalen?
1: Mellom 500 og 700 unger kommer der inn, pluss selvfølgelig de som voksne og sånt som følger med, men dette jo ungens arena, altså, i høyeste grad.
2: Barnas dag i sentrum oppe i Vennesla, den også spesiell?
1: Ja, definitivt. Der har vi fått lov til å være med. Det har jo vært et arrangement for noen år siden. Det ble litt lagt ned et par år, og så startet vi det opp igjen. Og der er det jo næringslivet i Vennesla som engasjerer oss til å dra i gang et arrangement som der vi har ute alt vi har av hoppeslott og popcornmaskiner og sukkerspinn og bacon chips og you name it. Og da er det får vi også lov til å sette ut høyttalere gjennom hele gågata der vi spiller disse Børud og gleder disse ungene. Det er jo fantastisk. Det er veldig, veldig gøy.
2: Ja, nydelig. Før vi får høre hvordan huset på denne tomta brant ned til grunnen, og at du også fikk et slag, så har du valgt en sang vi skal lytte til.
1: Ja, den heter The Blessing. Det er bare en sang som handler om å velsigne familien, og det synes jeg er utrolig fint, altså.

0: Hallå kära lytter, hör du på Porträttsserien Detta är mitt liv. Mitt namn är Jörgen Reinersen. Idag är Vennesla och besöker Vidar Slettner i hans fantastiska hjem. Vidar, vi ska tillbaka till för coronatiden. Så var du som vanlig en väldigt travel man, eller var kanske starten av coronatiden. Och du skulle delta på ett ledermöte, men plötsligt så kände du på ett obehag i kroppen. Du må fortälla vad som skedde.
1: Ja, jag hade... jeg har alltid hatt mye å gjøre, og programmet mitt har vært ganske tett i perioder, så har det vært ganske ekstremt. I den tiden der så var det jo helt i starten av koronatiden. Vi kjørte livesendinger for face-to-face-rande på YouTube for å klare å på en måte holde litt i gang, og la de ikke glemme oss. Det måtte de ikke få lov til. Og det var, vi skulle ha et lite ledermøte. Da hadde jeg vært på jobb, og jeg hadde ordnet med noen ting, og så skulle jeg bare hjemme om kjapt og spise litt middag, og så skulle jeg rett ut igjen. Så kjente jeg på et ubehag, og sa det til familien at jeg må nødt til å bare legge meg ned litt. Bare et kvarters tid, jeg har bare tid til et kvarter, for jeg må nødt til å være på fjellet ikke lenge. Så jeg la meg ned på sofaen, og etter det kvarteret så reiser jeg meg opp, eller setter meg opp i sofaen, og jeg kjenner at alt bare sviver, og jeg får ikke fokus på noen ting. Så kommer han inn i sønnen min bort, og så kikker han meg i øynene, og så sier han, men pappa, hva er det som skjer med deg? Og da sier jeg at, men jeg vet ikke, men det er noe som er galt her. Jeg kjenner at jeg klarer ikke å få fokus på noen ting. Så sier han, det ene øyet ditt går rett ut til siden, og det andre går rett frem. Det er noe steingalt med deg, pappa, sier han. Så ble jeg litt bekymret, og da ble jeg støttet inn til badet, og jeg ser jo, bekrefter jo det som gutten noen sier da, at det ser ikke helt bra ut. Kommer opp på legevakta, jeg går i stund der, og de sender meg ned til sykehuset. Og der er det et stort beredskapsteam som treffer meg, og det blir CT og MR, og de har masse forskjellige undersøkelser. Etter hvert så blir jeg lagt opp på et rom der jeg blir overvåket, får noen intravenøst og noen greier i armen, og så viser det seg jo det at dette var nok ikke et slag, men det var veldig mange symptomer som de ikke helt skjønte hva kunne være, og som kunne tilsi at det hadde vært et slag. De sa bare det at vi har nok sett noe lignende før, og det har bare gått seg til av seg selv. Og jeg sendte ut en melding på Facebook. Jeg tok et bilde av meg selv, selfie. Og der du tydelig kunne se da, at det her var noe som ikke stemte.
0: Jeg glemmer ikke, jeg så det bildet videre. Og jeg så det der, så tenkte jeg, her må det be. Så jeg sendte ut SMS, vi har jo nå over 350 forbedre rundt omkring i Norge, så mange var mer bar for det.
1: Ja, fantastisk, og det merket jeg også. Det var veldig mange som bar for meg. Jeg tror jeg fikk langt over 200 meldinger på Facebook, der jeg fikk... Ja, både meldinger om forbønn og meldinger om god helse. Så det var utrolig fint å kunne ligge på sykehuset. Dette var jo under koronatiden, og jeg ble liggende der litt over en uke. Og da fikk vi jo ikke besøk, så det ble litt ensomt. Men det var liksom litt fint også. Jeg tror det var en liten pause i bakken akkurat der for meg. Som vi har snakket om, så vil dette her gå seg til etter hvert. Og øyet begynte mer og mer å bevege seg tilbake til sin riktige posisjon. En fantastisk kropp vi har fått tildelt altså. Og den etter 3 uker så kunne vi sette oss bak ratt og kjøre campingvogn til Nordkapp.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, Gud er god.

0: fantastisk.
1: Men fikk du noen forklaring på hva som hadde skjedd egentlig?
0: Nei, de hadde ikke noe svar på hva dette var. Det som jeg sier, dette, mange av symptomerne minner om slag, men de kunne ikke fastslå at det var det det var. Så de hadde ikke noe klart svar på hva det var, men nå er jo dette noen år siden, og det har ikke vært noe problem siden. Så det ser ut som at dette har gått bra.
1: Helt nydelig å høre. Vi sitter nå i et flott og nesten nytt hus, men for drøye 3 år siden så stod det et annet hus her på tomta som var totalt renovert, men så ble det en dramatisk brann, slik at bare pipa og grunnmuren stod igjen. Du må ta seg igjennom det som skjedde.
0: Ja, det å jobbe med barn og ungdom kan jo ha sine fordeler og baktiler, som vi sier. De fleste barna og ungdommene i denne bygda kjenner Vidar. Det er bare til å akseptere det. Og jeg håper det er positivt. Mange av ungdommene kan være litt kule, og de kan gjøre litt ting som kanskje ikke er så gjennomtenkt. Og jeg skal være den første til å innrømme at det gjorde jeg også på den alderen, så jeg har ikke vært noe bedre enn noen andre. Men det var et par gutter som skulle skremme oss litt da. Og de fant ut at de skulle demontere et noe fyrverkeri, og de sendte et sånt fyrverkeri inn på verandaen vår under tak, der våre rottingmøbler og hagemøbler stod lagret. Og det tok kraftig fyr med i gang, for rottingmøbler, det er jo mye olje og ting som brenner godt. Men jeg skal være sagt at det før vi kom så langt, så har jeg en sønn som, ja, jeg har 2 sønner. Den ene sønnen satt oppe litt lenger enn han egentlig skulle. Jeg ga han beskjed om at du, nå må du gå og legge deg, sånn i halvettida eller noe sånt. Når klokka 3, og denne her raketten kom inn på brannene våre, så satt han fortsatt våken. Så det var nok en pappa som var litt høyere røst enn den der pappaen her. Heldigvis altså, han hadde en engel på skuldra den gangen. Og han satt der og så på YouTube, og ofte så satt han med AirPods i ørene, med noise cancelling. Det var 4 minusgrader ute. Han satt med vinduet på gløtt og plissegardinene med lysskjerming halvveis oppe. Ting som kanskje ikke hadde vært så naturlig hvis det hadde gått som det vanligvis skulle da. Når det er så kaldt ute, så lukker han vanligvis vinduet, for eksempel. Men når raketten kom inn på verandaen, så hørte han smelle, reiste seg opp og så disse guttene stikke av. Og ikke lenge etterpå så er det gjenskinn i nabohuset fra flammene. Så ikke bare det at han sitter uten disse AirPodsene som han vanligvis sitter med, og ikke bare det at han har vinduet åpent som vanligvis er lukket når det er så kaldt, eller plissegardinen som er heist uten at det også er naturlig klokka 3 på natta. Men når han da reiser seg og ser disse guttene stikker av, og du ser flammene begynner å gi gjenskinn i nabohuset, så sitter han med det ene vinduet i huset der du faktisk kan se det gjenskinnet. Helt spesielt. Så han springer inn til vårt rom og til brorens rom også. Får oss opp, får oss ut, og vi kommer oss ut. Får gitt telefonen, jeg slår 113 på veien i trappa og gir telefonen til kona mi og drar ut hageslangen. Kan ha tatt 15 sekunder, kanskje 20. I det jeg drar ut hageslangen, så eksploderer stuevinduet. Og da har vi åpen løsning inn i det nye oppussa huset vårt, med kjøkkenet rett inne fra stua og opp trappa opp til soverommene, og der sto vinduet til guttungen på gløtt. Så det var jo som et skorstein. Det sa bare, så var det fyr i hele huset. Og det hadde vi vært der inne de 20 sekundene tidligere, eller før det da, så kunne dette gått ordentlig galt da. Så det her tror jeg bare på Guds beskyttelse altså. I tillegg så når det her hadde skjedd, så kunne vi bare stå på utsida og se at huset vårt brant ned. Det var ikke noe å redde. Det brant for godt. Vi fikk bo hos foreldrene med oss i 5 uker, og det første som skjedde var jo at det ble et voldsomt mediekjør. De ringte fra alle lokale medier og medier rundt forbi. Det er ikke så veldig vanlig at hus brenner ned som følger at fyrverkeri blir sendt inn på verandaen liksom. Så vi stilte opp i noen intervjuer, vi måtte si nei til noe, for det var mange ting som måtte ordnes. Men så var det en som ringte meg, som jeg egentlig hadde sagt nei til, en journalist. Og han sier det at jo, men han vil gjerne ha et intervju med meg og sånn. Og da sa jeg til han det at ja, eller under en samtale da, så sa jeg til han det at jeg tror vi har et barnevakt. Barnevakt.
2: Englevakt.
0: Ja. Englevakt. Ja, du hørte han på en måte avfeide det litt rann, så, men da måtte jeg på en måte bare være tydelig på det at jeg tror vi har hatt englevakt, ikke bare i en sånn en frase, men i virkelig forstand da. Jeg tror dere har hatt engler som har beskyttet oss. Og han spurte igjen om han kunne intervjue meg, og jeg tenkte, ja, men det er greit, det skal jeg ta så benytte anledninger til å snakke litt om det, at vi har hatt englevakt her. Vi stilte oss opp ned med tomta, skulle intervjue med på utsida tomta, og de hadde satt opp byggjære rundt tomta vår, høyt byggjære, så vi kunne jo ikke komme inn i ruinerne, vi bare stod på utsida. Den dagen var det helt glassklar himmel, skyfritt, kaldt og vindstille, og vi stod der og pratet, og jeg forteller han at jeg mener vi har hatt engelvakt, jeg mener vi, dette her, her har vi vært beskyttet. Og da mens vi står og prater om dette, så kommer det bare en vind over tomta. Du hørte bare så blåste det over, og så kommer det noen blad ut fra tomta vår, noen blad fra en bok, og den boka, det var Barnebibelen. Og jeg kunne bare sette meg ned på kne og stikke hånda mi inn gjennom byggjæret og plukke ut hele sider av Barnebibelen, der du kan lese hele teksten på alle siderne. Det var helt spesielt. Da knakket jeg sammen. Det hadde egentlig vært litt sånn hard, eller ikke hard, men jeg hadde ikke hatt noen følelsesmessige utbrudd, hvis jeg kan si det sånn, da, i forbindelse med dette. Jeg hadde tenkt at det er veldig sånn praktisk av meg. Vi må bare ordne ting. Men når jeg satt meg ned på huk der og plukket opp disse siderne, vi hadde sikkert 100 bøker på det loftet, og så er det en bok som velger å overleve, og det er Barnebibelen. Da kjente jeg at det var nok, altså. Da begynte jeg å grine. Og fotografen tok selvfølgelig masse bilder. Men uansett så jeg aldri det intervjuet i noen medier. Det kom aldri ut, så jeg vet ikke hvorfor, men jeg snakket med en nabodama her bare noen dager etterpå, og så fortalte jeg det, at det hadde kommet en sånn blad ut fra tomta våres. Og da sier hun det at, men Vidar, det har kommet en sånn blad fra den barnebibelen til hele nabolaget her. Det har blåst rundt til alle nabotomtene her. Jeg tror alle har fått sitt, sa hun. Og da kjenner jeg at wow, det er kanskje meningen av det da, at de skal få lov til å få evangeliet på den måten. Men det var en veldig fin, sterk opplevelse, hele greia. Jeg tror det at huset brant ned, det har vært skal jeg si, det var en tøff tid. Vi var gjennom mye. Det var mye som skulle ordnes og fikses, og mye jobbing, mange valg som skulle tas og alt det her, men det har vært et ganske sterkt vitnesbyrd som man kan bruke mye sånn i ettertid, for det er ingen tvil om at vi opplever at Gud har vært med oss hele veien.
1: Du er inne på noe, Vidar, Gud er med oss gjennom hele, også de tøffe tiderne, de vanskelige utfordringene. Det siste Jesus sa ifølge Markus er det vel at han er med dere alle dager inntil verdens ende, og det har dere fått erfare da, dere som familie, at han har vært med. Dere har fått barn, dere har blitt velsignet, og sitter vi her i det nye flotte huset etter det, alt det dere har opplevd. Nå lurer jeg på, har du noen ord til de av lytterne som akkurat nå opplever livet som tøft og vanskelig?
0: Ja, jeg tror det er utrolig viktig at den alltid må tenke at en aldri er alene. Jeg tror det er fort gjort at en kan tenke at nå bytter det imot, nå sitter jeg i det. Nå kan jeg ikke, nå kommer jeg ikke noen vei. Men jeg tror at Jesus er med oss. Jeg tror at Gud, han er sterk, og han ser oss, og han styrker oss, og han er med oss uansett hvordan situasjonen er. Jeg har opplevd mange ting opp igjennom som jeg kjenner at kanskje ikke hadde klart helt alene, men de gangene så har jeg kunnet henvende meg til Gud og si at, vet du noe, dette trenger jeg, her trenger jeg hjelp, Jeg trenger at du til stede for meg. Jeg trenger at du bare ordner det. Og så kan jeg bare senke skuldrene. Og så ser jeg at gang på gang på gang så ordner det seg. Og som for eksempel i den tiden som vi sleit med å få barn, så skjedde det ikke med en gang. Den hadde kanskje en forventning til at ting skulle skje med en gang, for det er jo ikke noe tvil om at når vi prøvde og så at ikke dette gikk, så ba vi til Gud om at det hjelper oss. Vi trenger det, vi trenger det. Og det var tøft, og det var vanskelig, og det tok lang tid. Og så så vi kanskje ikke helt Guds plan, for jeg tror Gud har en plan med livet vårt. Og noen ganger så tror jeg det er bare så utrolig viktig å ikke gi opp da. Det er så utrolig viktig å tenke at at ting ordner seg. Stol på Gud. Dette har han kontroll på. Mange ting vi tenker at vi skal ha kontroll på, og så er det kanskje ikke helt sånn alltid, men han har kontroll.
1: Har det også vært sånn at når du har vært i disse tøffe periodene, utfordringene, at du har kjent Guds nærvær på en spesiell måte?
0: Ja, uten tvil. Jeg tror mange av de situasjonene som en står i, og de gangene som en har opplevd at ting har vært vanskelig, så tror jeg. Eller så tror jeg at han gir deg en fred. Han gir deg styrke. Og så er det noe med det at du alltid har et valg. Det er fort at en kan velge den enkleste utveien. Fort at en kan tenke at nei, men dette går ikke, så jeg bare dropper det. Men trolig viktig å stå fast i ting. Jeg tror det er viktig å be om ting. Be for ting og ja, ta han med i livet. Ta han med i avgjørelser. Ta han med i situasjonen som er vanskelig.
1: Kan du til slutt også be en bønn for lytteren?
0: Kan jeg jo. Kjære far, jeg bare takker deg for at du er med oss. At du ser oss der vi er, og i alle situasjoner. Bare ber deg om å gi oss styrke, gi oss forstand, gi oss mot, far. Bare velsigne hver eneste en av de som lytter til dette, far. Bare ber deg i Jesu navn om å sende din ånd, far. Bare send din ånd. Bare takk for at du er så god, far. At du bare vil oss godt. Takk for det at vi har blitt så velsignet, far, på alle måter, selv om ting har vært vanskelig, og vi har vært gjennom vanskelige perioder. Så bare takk deg, far. Jesu navn. Amen.
1: Vidar Sletten, og hjertelig takk for at du tok deg tid i en veldig travel hverdag til å gjennomføre dette intervjuet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
0: Tusen takk.
1: Husk at du ikke er alene, sa Vidar. Og han sa også at han hadde vært i situasjonen hvor han nærmest hadde sukket til Gud. Dette klarer jeg ikke alene. Jeg trenger hjelp. Jeg kjenner ikke din situasjon, kjære lytter. Men jeg vet at det er hjelp å få, uansett omstendigheter, uansett hvor vanskelig ting måtte se ut, så er det mulig å henvende seg til Gud og be om at han skal gripe inn. Men det aller viktigste er at du får fred med Gud i ditt hjerte, og at Jesus blir din Herre og frelser i livet. Det finnes bare én vei til himmelen. Denne veien er Jesus. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor er det helt avgjørende at du, for at du skal kunne tilbringe evigheten sammen med din far i himmelen, at du inviterer Jesus inn i ditt hjerte. Om du ønsker å respondere på dette, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære, kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg, og jeg tar imot deg som min personlige frelser. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel, om du ikke har en fra før da. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig verdifullt å bli en del av et fellesskap. Det er bare å kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via 9010.no, som er vår hjemmeside. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, .no. På vår hjemmeside er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Det er veldig hyggelig å også kunne informere om at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du lytter på musikk eller podcaster. Om du synes det er litt utfordrende å få dette til, spør gjerne noen i din omgangskrets om hjelp. Neste uke er jeg tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle og interessante samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goresen, og i denne sendingen skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men hold dere på denne kanalen. Vi kommer frem til uke 24. Uke 24 i vår hans år 2026. Vi skal høre på grupper artister som Red Kush, The Bishops, Johan Sigvardsson, Inga Lil Wine, Irish Dement, Jack Jackson, Vince Gill og Janne og Merete. Så her blir det mye bra på engelsk, og norsk og svensk. Vi starter først med norsk gruppe Red Kush. Perleporten heter CD-en, og her kommer sangen.

Det var sangen Han valgte meg fra gruppa Rødt Kurs fra den nye CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der. Og jeg glemte å si hva som jeg har som tema på denne sendingen I uke 24. Tema for programmet I dag Midtøsten og Vesten. Kristen vekkelse I Iran. Samspill mellom jøder, kristne og muslimer. Det mulig? Ja, det det. Gjennom Yeshua Jesus. Det tema for programmet. Neste artistgruppe The Bishops, Reach the World, og etter den så får en spennende gjest inn I studio. Hold dere her. The Bishops kommer nå.

0: Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen med sangen Jesus lever i dag, opprinnelig en Jard Samuelsson sang Jesus lever i dag. Og før det var det en Garth Brooks sang vi hørte her, If Tomorrow Never Comes, fra samme gruppe eller artister, Johan og Gunilla Sigvardsson. Ja, nå har jeg fått Skjerven Ibrahim igjen tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi hadde så koselig når vi var ikke på lufta og pratet litt grann, så det kom en ekstra sang I det, men jeg gjør ikke noe det, det jo det som litt sånn live og sånn livet, men fra spøk til alvor, det en ting jeg har tenkt på, troens far Abraham, det en veldig spennende fortelling I Bibelen om hvordan opphavet til jøder og arabere kom opprinnelig gjennom Abraham og to kvinner, kan du fortelle litt til å lytte om det?
1: Ja, Abraham og Sara de fikk I løfte fra Herren at de skulle få et barn og at det skulle være løftes barnet og utifra det barnet så skulle Herrens Messias komme og frelseren skulle komme og så gikk tida og så ble ikke Sara gravid og så tenkte Abraham og Sara at kanskje de må gjøre det selv få til dette herre selv, det løftet, fordi at hun ble ikke gravid. Og så Sara sa til Abraham, jeg har jo min tjeneste kvinne Hagar, da kan du gå til henne, og så kan dere få barn, og det barnet sikkert det som Gud vil. Og så gjorde Abraham det, gikk til Hagar, og så kom Ismael. Ismael ble født. Og så kommer Gud til Abraham, igjen, og så sier nei, det ikke dette barnet som løftes barnet. Det ikke Ismael. Men jeg skal gi du og Sara et barn. Og I dette herre sammenhengen her, så gir Gud også faktisk en profeti om Ismael. Og så sier at hans ett også skal bli et stor ett og sånn, men det ikke løftes etten, det ikke derifra som Messias skulle komme, men han skal være en vill asen, faktisk en profeti for hva Herren sier om Ismael, og det stemmer, for Ismael ble jo far til araberfolket, og det jo på en måte en vill asen, kan du si, det betyr jo at de sparker alle veier. Men så kan du si at da Abraham var 100 år, og Sara 99, så kom Herren igjen og da ble Sara gravid og det ble et mektig under og Isak ble født, løftets barnet og da det Isak som opphavet til jødene for Isak fikk da Jakob og Esau og Jakob ble det barnet som ble utvalgt og utifra det så kom
0: de tolv stammene til jødefolket
1: og Jakob fikk ut navnet Israel faktisk så du kan si at det var egentlig det løftet som Herren ga til Abraham og Sara det prøvde de oppfylle selv, og så Ismael ble på en måte et kjødelig resultat av noe som egentlig ikke var Guds plan, men samtidig så utslettet ikke Gud Ismael, men fordi han nådig, og han så alle de som skulle bli frelst, og så utifra Ismael sett. Og du kan si, fra alle arabere og alle som skulle bli frelst for Herren, han ser både, han alfa, han omega, han begynnelsen og han enden. Så han så faktisk fram mot at, ok, det mange som blir også frelst gjennom Ismael. Men det ble jo det kjødelige som Abraham og Sara prøvde å få til selv, løftene til Gud, det gjorde at verden ble en urolig, mye mer urolig sted, kan du si, og det
0: mye mer konflikter
1: og det som vi ser I dag også med krigene I Midtøsten og urolighetene der og det med at utslettelse av Israel og den planen der altså det hate mot jødene, det begynte jo allerede der ifra Ismael og Ismaels ett derfra så du kan si Gud, mange tenker kanskje Gud kunne utslette Ismael, så hadde vi sluppet mye problemer. Men som jeg sa, så ser Gud, han er alfa, han er omega, han ser enden, han er begynnelsen, han er enden. Så han så alle de som skulle også bli frelst gjennom Ismaels ætt. Og vi vet også det er store vekkelser i arabiske land også, og mange folk som er blitt frelst og blir frelst, og det er løfter også i Bibelen faktisk i forhold til også arabere.
0: Ja, mange ortodoxe jøder og troende muslimer, de får visioner i våken eller sovende tilstand, drømmer og visioner, ja, og møter Yeshua, Jesus,
1: ja. Ja.
0: Og det skjer en stor vekkelse i det landet du reiste fra og flyttet fra, Iran. Til tross for uroligheter i den delen av verden, så skjer det en kjempevekkelse. Fortell litt om det.
1: Ja, det er faktisk, du kan si prosentvis, så er det den største vekkelsen i verden. For før revolusjonen i 79, så var det nesten ikke noen muslimer som ble frelst. Det var en etnisk kristen gruppe på 600 000. Arameiske kristne, men ingen muslimer nesten ble frelst. Men etterpå så brøt en vekkelse, for det var, de ville jo stenge alle de her menighetene som de etniske kristne, arameiske kristne hadde, når islamistene tok over makten, og mange, de fleste rømte landet, men det var en pastor, Haiko Sepian, som var i Teheran der, og han tenkte også, nå må vi rømme også, og stenge menigheten. Men så kommer Jesus til ham og sier, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og han begynner å rett og slett gå i diskusjon med Jesus og frem og tilbake, og han sier, de kommer jo til å drepe oss, vi kan ikke gjøre dette her. Og så kommer Jesus igjen og igjen med det samme, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og så ble det slik at han, mens i den prosessen der, så ble han satt i brand. Han begynte å plutselig se, oi, himmelen og jorden skaper er jo min far. Han som har skapt himmel og jord, han er min, Jesus er min bror, han er vår frelser, han har all makt i himmelen og på jorden, han er kongenes konge, herrenes herre. Så han begynte virkelig se hvordan evangeliet har gått fram hele veien, for eksempel apostels gjerninger og gjennom trengsler, gjennom forfølgelse, og Herren har vært med hele veien. Så han ble rett og slett vekket opp, han ble han ble vekket, og så ble satt i brand, og så kom den branden til menigheten, og hele menigheten ble satt i brand, og det strømmet til med muslimer. De måtte ha tre søndagsmøter, og etter hvert så ble han martyr, han Haiko Sepian, og så gikk denne her vekkelsesmenigheten og muslimene som har blitt frelst undergrunns. De begynte å ha husmøter, og så har det utviklet seg i dag til at det snakker om 10% av landet, altså av 90 millioner. Så kan du si 10 millioner, kanskje mer, som er blitt frelst i dag i Iran. Og så har det spredt seg til nabolandene, til Tyrkia, til Afghanistan, til Pakistan, til Tajikistan, til alle nabolandene rundt.
0: Jeg skulle ønske NRK, ja, TV 2 og andre norske medier som ikke er en kristen mediekanal, jeg skulle ønske de rapporterte, sier du, mellom 10 og 12 millioner, ja, er kristne i Iran i dag.
1: Ja.
0: Det er mange.
1: Ja, det er mange.
0: Når vi er 6 millioner i Norge, så er, ja, det bare noe lite tankekors.
1: Ja, absolutt. Og det har påvirket selvfølgelig nasjonen. Det har vi jo sett gjennom demonstrasjoner, gjennom at damene vil hive slåre, de vil ikke være med under islam, de vil ikke underlegge seg islam, og det her er noe unikt som skjer i Iran, som også påvirker hele Midtøsten. Så det er en resultat av den vekkelsen faktisk.
0: Ja, det er sterkt. Vi skal komme tilbake til det profetiske og det endtids i neste gang vi prater, men vi må nesten ha litt mer musikk. Slik som du ser på meg, og det er artisten Inga Lil Weim, så som du ser med på meg. Så, Inga Lil, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson med sangen How Great Thou Art, O Store Gud. Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland til Tennessee. Country gospel og Elvis låter det på den. Og det en jubileums-CD som markerer 30 år som sanger Johan Sigvardsson. Takk for den. Takk så hemskt mycket for den CD-en der. Vi skal nå fortsette å høre på Irish Dement, I Got That Old Time Religion, og etter Irish Dement kommer Shervin Ebrahimian tilbake på mikrofonen. Og da skal vi snakke litt om det profetiske og verdensbildet I dag, og litt om det som skjer I endetiden. Så hold dere her, dette blir spennende kost for dere lyttere. Irish Dement, I Got That Old Time Religion, den kommer I dine og mine ører nå.

0: Ja, det var I got the old time religion vi hørte her fra Iris Dement. Og nå har jeg fått tilbake min gjest I studio I, på mikrofonen, Sharon Ibrahim. Jeg har noen stikkord til deg som jeg gjerne vil at du deler med lytterne våre litt fra det profetiske Johannes oppbaringen og profeten I Bibelen. Altså, falsk profet, antikrist, one world religion, one world government, one world global economy, tredje verdenskrig, 7 år fredsavtale med Israel, bruttet til 3,5 år. Kan du fortelle hvordan det snekker sammen I profetisk lys, Skjerven?
1: Ja, altså, du kan si, nå vi på full fart inn I endetiden egentlig, og Jesus kommer snart igjen. Og Bibelen snakker om at også at djevelen, han egentlig, han en copycat, han kopierer Gud, så han også en treenighet på en måte når han skal komme I en menneskeskikkelse, han også. Og som en verdensleder på en måte, som skal få på en måte solidaritet og over hele verden og klare å på en måte ene hele verden.
0: Han kommer til å lure veldig mange, ikke sant?
1: Ja, han kommer til å lure rett og slett at det er en demonisk makt som han kommer til å manipulere hele verden og den på en måte, det går egentlig på Det går på det at han skal lage et system, og det systemet ser vi allerede nå, at han skal ha en one world religion, altså en religion. Altså for han er religiøs, han skal være religiøs, og han skal kunne lure alle. Du kan si han må kunne lure både jøder og muslimer
0: og kristne og alle andre.
1: Så det på en måte en, og den falske profet også, det også en som de samarbeider der I forhold til å lure hele verden til å tro at dette her på en måte løsningen, altså rett og slett messias.
0: En falsk messias,
1: ja. Antikrist, det betyr jo det at det er mot Jesus egentlig. Og så det, gjennom dette så vil han lage et system hvor da, som det står I åpenbaringen, at alle skal få et merke I panna hvor de ikke de kan få selge eller kjøpe. Og det så vi litt I, for eksempel I koronatiden, at det veldig fort så kan hele verden enes I noe gjennom kriser. Og det djevelen som på en måte prøver systemet, tror jeg. Og så kan da I et nå settes I gang, og da de som ikke har det merket, de får hverken kjøpe eller selge. Og så det... det som at han kommer til å lure jødene også, og de går med på det de også, helt til han vil sette seg I tempelet og så si at han Gud.
0: Ja, skal det ikke være en 7 års fredsavtale med Israel som blir brutt etter 3,5 år, og så
1: ja.
0: Brygger det opp til at flere nasjoner går mot Israel, en slags tredje verdenskrig?
1: Ja. Rett og slett.
0: Men så til slutt kommer Jesus og stopper det hele, gjør han ikke det?
1: Jo, da kommer Jesus og da blir det fredsrike, tusenårsrike her på jord.
0: Jeg ser at tida raser veldig fort. Mm. Vi vil ta den siste delen vi hadde planlagt nå på Sakram. Mm. Kan du be en bønn for jøder, muslimer og kristne på ditt språk, og så på engelsk, så skal jeg si det på norsk etterpå. Mm. Og en bønn hvor Jesus er den eneste som kan bringe disse tre religionene sammen I harmoni og fred og respekt for hverandre. Altså kristne, jøder, muslimer. Vi ber rett og slett for jødefolket, arabere, muslimer, vi ber for kristne, og etniske kristne her I Vesten, og vi over hele jordkloden, og etniske jøder, ortodoske og messianske jøder.
1: Messi, sa jeg Messi, Berenke, Tor, Hodavenda, Hodai, Nejat, Estiv, Tor, ikke for ham, mitunia, ham, eller boham, ikke konit. Thank you, Jesus, that you are Lord of Lords and King of Kings. You are the only one who can make the real peace between Jews, Muslims and Christians, and that is that they must accept you as the Christ, as a savior.
0: Takk deg for at du den eneste som kan binde sammen alle tre jøder, muslimer og kristne, at Jesus, Yeshua, Guds sønn. Han profet, han messias, redningsmann, frelseren, og 100% Jesus den eneste fredsfyrste som kan gjøre verden en bedre verden. Hvis vi tror på ham, så det jo som det står I Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus Kristus, den enbårne, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men får evig liv. Så Jesus kom for alle, alle mennesker, ja. Uansett hvem vi og hvor vi kom fra, hvilken nationalitet, stemmer ikke det, Skjerven?
1: Jo, absolutt, og jeg husker, jeg glemmer ikke en gang, det var jeg også, Israel Bukhtar, han jøde som, messianske jøde, som jeg og han sto og delte nattverd, I Saronsdal, og du kan tenke deg hvor sterkt det var at jeg, som var tidligere muslim, kunne stå ved siden av han, som var jøde. Begge to var frelst og tatt imot Jesus, og derfor så kunne vi stå der I fred og dele nattverd. Så folk kom, når de tok nattverd, så var de på gråten når de fikk se. Så det kun Jesus som kan skape fred, og det jo det som kommer også til å skje til syvende og sist. Men I dag også så ser vi når arabere blir frelst og så jødene blir frelst så blir det en enhet I Israel for eksempel er mange menigheter hvor frelste arabere og frelste jøder sammen og lovpriser og har møter sammen og priser Jesus så det fantastisk takk og lov
0: Yeshua HaMashiach Jesus ja. Messias og han for alle Det vi vil si til dere lyttere Og jeg må ta en avslutning nå For så det cirka 12 minutter igjen Vi tilbake om en uke På samme radiokanal Som dere kjenner lytte på nå Så lytt på FM DAB Plus eller Nettradio Om en uke Og da blir det mer musikk Og senere I sommer kommer det en veldig spennende gjest Som skal ta litt mer om Israel Og den biten der I endtids profetisk lys. Jeg vil ikke røpe hvem det men en av de mest anerkjente skolelerte personene I Norge skal komme og fortelle om Israel og Guds plan for endtiden helt opp til andre og tredje kommer av Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Men takk for følge og tusen takk, Skjerven, for at du var med på programmet.
1: Tusen takk, det var veldig fint å være her, Per. Tusen takk.
0: Ja, det andre gang du har vært med, hvis det ikke
1: Ja, det stemmer det.
0: Men det var lenge siden sist.
1: Det var lenge siden sist,
0: Så det var på høy tid å ha deg igjen. Så,
1: ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og vi må bare si at internasjonale møter har du på...
1: Betania Arendal har vi møter hver søndag klokka 5 stort sett. Bare følg med på nettsiden vår, Betania Arendal.
0: Betania Arendal, du hjertelig velkommen til internasjonale møter, du som lytter på fra Sørlandet. Y'all come back and see us now, you're here.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

livskvalitet. Beholdes høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, men hva man føler man er.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: lidt af kaffen klar.
1: Du lytter til Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Maybe I should have listened.

Astro. No.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Når en morra gretten unge slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvle på Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes Mellom fingre som klønete og små Så husk at denne dag

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.